quyaanarqo qulitnaaruvigni pinnerilungermang mikkelnguut litnaartoruugun aluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak.

Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullakka upyutaqluku apitenqquvitlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallakkaat pitkluku.

Litnaulri tsakkatin tsalla kakatki awatit nupait stakluku, tsali win khtlukilu. Ikaayoklita litnaulri tsakkat tsalla ksugaputu.